0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met der Homme.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно. Мира, но са уя, то уя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров.

0: Повече от 70 години история, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване. Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
1: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
2: Кафе.
3: Ароматно.
2: Горещо.
3: Възбуждащо.
4: Магазини за кафе. Калина.
3: Събуди ли се вече?
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
0: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей. Okay.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Okay. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
2: Окей. Okay. Okay.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес!
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

Не прикирай на место за трима. Моля те. From the kitchen to

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Metronom.
1: Косикте си, добър ден.
0: 66-66.
2: Бързи, точни и вежливи.
0: 66-66.
2: Класик такси. Винаги на време.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метро.

0: ice cream. Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите с хавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.

0: специални компании. Plaza, Bar & Dinner, Haskovo Center.
1: Okay.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza, топ специалитети, разноси поръчки. Plaza, Facebook страница. Plaza, Bar & Dinner.
0: Plaza.
1: Okay.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт. My body. We really talking about my body. My body.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Над

0: Иван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: МММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, секси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: Гласът е 16. Фейерплей. Време е за спорт.
1: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Свърки – инструменти за майстори. Свърки! Свърки – всичко ти спори. Свърки!
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – на баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите с хавлия. Намаленията

0: сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
1: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
2: Fairplay. Време е за спорт. Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fairplay. Fairplay.
2: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Вие слушате Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. С мен Никола Лилов. Започваме с български футбол днешното издание. ЦСКА обяви, че апелативната комисия на УЕФА е потвърдила наказанието на червените да играят без публика в предстоящото гостуване на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Освен това, родният тим трябва да заплати 55 000 евро глоба и да изтърпи 2-годишен период на пробация. Наказанията идват заради ексцесиите по трибуните на реванша с Дери Сити. Матчът в Ирландия беше прекъснат за близо 15 минути, след като български фенове тръгнаха заплашително към намиращите се наблизо привърженици на Дери. ЦСКА трябва да получи 56 136 евро плюс 2,5% лихви от Скендербео по служебно дело в FIFA. Решението на Световната футболна централа е от края на месец май, а въпросната сума е от тренировъчни компенсации за нападателя Бисмарк Чарлз, подвизавал се при червените между 2021 и 2024. На 21 май 24-та ЦСКА разтрогва с ганайския нападател по взаимно съгласие и той парафира с албанския тим като свободен агент. На 24 март миналата година FIFA нарежда на Скендербео да плати въпросната сума на червените като тренировъчна компенсация, тъй като по време на престоя си на армията Чарлз е под 23 годишна възраст. В крайна сметка албанците автоматично са блокирани от системата на FIFA, тъй като на два пъти се провалят при задължителната финансова проверка за произхода на средствата си. Скендербео изпадна във второто ниво на местния футбол, но през миналия сезон спечели и промоция за елита. Делото срещу Скендербео не е заведено от клуб или играч, а е започнато служебно и автоматично от FIFA. Клиринговата къща към централата прибягва до подобни действия автоматично, за да защити клубове като ЦСКА, без да се налага те самите да плащат за адвокати и съдебни процедури в Цюрих. На 13 май тази година дисциплинарната комисия на Световната футболна централа официално открива дисциплинарното производство и по този начин, ако ЦСКА си прибере въпросната сума от малко над 56 000 евро, ще покрие именно глобата от 55 000, която им беше наложена заради ексцесиите по трибуните в реванша в Северна Ирландия срещу отбора на Дери Сити. Един от основните футболисти на армейците, Джеймс Етуо, пък изненадващо не се качи на самолета на червените за Азербайджан. Това означава, че със сигурност камерунецът пропуска утрешния двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах. Все още няма яснота каква е причината, но не е изключено това да е решение на клуба заради дисциплинарни провинения. Етуо попадна в стартовия състав при гостуването на ЦСКА на Славия, но бе заменен още на почивката от Йоанис Питас. От клуба не са уведомили, че халфа е с травма, което навежда на мисълта, че причината е друга. При пристигането в Баку местните власти задържаха за по-дълга проверка нападателите Питас и Годой, но в крайна сметка ги пуснаха да влязат в страната. И в този случай не стана ясно защо местните постъпиха по този начин, дали са се опитали да ударят едно рамо на Карабах, като пък изнервят червените. Утре от 19 часа ЦСКА гостува на Карабах. Също така армейците са сред отборите, които проявяват интерес към португалския десен бек Зе Карлош. Футболистът е свободен агент, след като договорът му с португалския Жил Висенте изтече, а за подписа му се борят и клубове от Чемпионшип. 27-годишният защитник се превърна в апетитна хапка на трансферния пазар, тъй като може да бъде привлечен без трансферна сума. Той беше капитан на Жил Висенте през последните сезони, където се утвърди като един от най-стабилните крайни бранители благодарение на своя опит и лидерски умения. Освен ЦСКА, запитвания за условията на играча са отправили гръцките Волос и няколко неназовани отбора от второто ниво на английския футбол. Зе Карлош е ценен заради своята физика, надеждна игра в защита и способността да се включва активно в атаките по десния фланг. Той е записал и над 30 мача във всеки от последните си сезони за Жил Висенте. Преди това е бил част и от състава на Брага. Въпреки интереса от различни страни, бъдещето на Зе Карлош още не е ясно. Защитникът разглежда внимателно офертите, които според информациите от Англия изглежда острова е най-вероятната дестинация той да продължи своята кариера, но ще видим дали ЦСКА пък ще успее по някакъв начин да го изкуши и да се пребори за неговия подпис. След малко продължавам на темата български футбол евроучастие, защото тази вечер Левски е домакин в София на Герена срещу румънския шампион Университатя Крайова.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта.
1: В Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном, продължаваме на тема български футбол и участие в европейските клубни турнири и предварителните кръгове. Нападателят на Левски Хуан Перея не попадна в групата на сините за таз вечершния първи двубой от втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу Университатя Крайова. Таранът не успя да се възстанови от травма и се озова в лазарета, където е и другият централен нападател Мустафа Сангаре. Така единствената типична девятка в групата е младият Стиван Стоянчов. А от за днешната среща са още Ради Кирилов, Асен Митков, Оливер Камдем и Стипе Вуликич. Това означава, че на 99,9% Евертон Бала ще стартира отново като фалшива деветка на върха на атаката на сините 20:30 до вечера Левски срещу Университатя. Отборът на сините излиза именно срещу шампионът на Румъния, а главен рефер на този матч е Матео Марченаро от Италия. Двата тима стигнаха до този кръг след категорични победи. Сините прегазиха с общ резултат 5-1 борец Бани Лука, шампионът на Босна, като на Герена отборът на Хулио Веласке заби цели 4 попадения. Румънският тим отстрани Витебск със същия резултат, общ резултат, но тимът взе победи и в двата мача. Разгромен успех записаха и на старта на Суперлигата, побеждавайки с 4-0 отборът на Ута Арат. Левски също тръгна защитата на титлата си с 3 точки, като надигра с 2-1 Дунав Русе на Герена. Веласкес спести доста сили на част от основните си футболисти, а попаденията бяха дело на Кристиан Димитров и Акрам Борас. Преди срещата испанския наставник на столичани похвали играта на Университатя, но беше категоричен, че отборът ще се постарае да покаже най-доброто си лице. Лошата новина е, че той трябва да се справя с доста проблеми. А от за първия матч са Асен Митков, Ради Кирилов и Камдем. Сега стана ясно, че Перея също е аут, а Сангаре не е все още в форма. Не е все още в нужната физическа форма, за да вземе участие в срещата. Наставникът на Университатя пък, Фелипе Коелю, ще трябва да се справя без своя голмайстор Асад Алхамуаи, който отбеляза 2 гола при първата победа над Витебск с 4-1. Той заби 11 попадения през миналата кампания за синьо-белите от Крайова. Тази вечер обаче няма да е на разположение на треньора на гостите. Домакинските двубои на червените и на сините от първия предварителен кръг на Шампионска лига и Лига Европа попаднаха в десетката на най-посетените срещи в евротурнирите от този етап. Сините събраха 17325 запалянковци на реванша срещу борец на Герена, което им отреди четвърта позиция. Червените пък са 9 с 12713 зрители срещу Дери Сити на стадион Васил Левски. Първи по публика е утрешният противник на ЦСКА – Карабах. Азербайджанците са били подкрепени от 23549 слой запалянковци срещу Вестри. След това пък се нарежда Хайдук Сплит срещу Жилина, където са присъствали над 22 000, а на трето място е сблъсъка Университатя Клуш срещу Динамо Киев – малко над 20 000 фенове. Вице-шампионът на България ЦСКА 1948 започва участието си в Лигата на конференциите с тежко гостуване на Спартак Търнава. Матчът от втория квалификационен кръг на турнира ще се играе на стадион Антон Малатински от 21:30 българско време и ще бъде ръководен от французина Матио Вернис. Червените вече изиграха един официален двубой, в който завършиха наравно 2-2 с Спартак Варна. Тимът на Александър Александров изоставаше с 0-2 на почивката, но през второто полувреме с голове на Мамаду Диало и Фредерик Масиел стигна до точката. За Спартак Търнава това ще бъде първа официална среща, тъй като сезонът в елита на Словакия все още не е започнал. Днешните домакини записаха една победа, 3 равенства и 2 загуби в контролите през лятото, а настроенията в техния лагер са да тръгнат с успех в Европа. Реваншът в София е във вторник 28 юли от 20:30 на националния стадион. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу някой измежду Пакш или Панатинайкос. Прогнозата на Fair Play за този двубой Спартак Търнава ЦСКА 1948 е за гол-гол, а за Левски срещу Университатя е за победа на сините и под 2 гола и половина общо в срещата. Снощи пък се изигра и матчът, който в предната вечер не успя да започне между отборите на Ботев и Локо София заради лошите метеорологични условия, а Лудогорец привлече бразилски национал. По тези теми обаче след малко в Fair Play. We'll be right back.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play по Радио Метроном. Ботев Пловдив и Локо София направиха хикс един на един при втория опит да закрият последния матч от първия кръг на Първа лига. Димитър Костадинов в 49-та минута беше точен за гостите, а Карлос Меоти в 79-та възстанови равенството. В понеделник вечер двата отбора започнаха двубоя на колежа, но след само 5 минути срещата беше прекратена заради силната буря с вятър и дъжд. Главният рефер Димитър Димитров взе решение матча да бъде отложен с 24 часа, а ръководството на домакините пусна вход свободен за феновете. Вчера играта беше подновена точно в 5-та минута със съдийска топка. В 9-та опасен шут на Калу от фаул прелетя опасно над горната града на стража Мартин Величков. В 49-та Локомотив победе след блестяща атака. Ангел Ласков беше намерен напълно сам на левия фланг, той напредна и центрира в наказателното поле, където Димитър Костадинов беше оставен сам и с глава преодоля Наумов. В 78-та Ануани върна топка назад към Самуел Калу, но крилото на Ботев заложи на силата вместо на точността и сгреши. Минута по-късно Ботев се върна в мача. Карлос Меоти беше оставен сам на десния фланг, пое топката, отново влезе към средата на терена и с прецизен шут в обратния ъгъл опъна мрежата зад Величков. Веднага след гола стражът на Локомотив трябваше да се намесва и приковарен удар на Калу, но в крайна сметка до повече попадения не се стигна. Ботев и Локо София един на един на колежа. Ръководството на Лудогорец обяви силен трансфер. Младежкият национал на Бразилия Натан Фернандес ще играе за Орлите като преотстъпен от Ботафого. Лудогорец постигна споразумение с бразилския гранд Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. 21-годишният Натан пристига в Разград с впечатляващ опит, въпреки младата си възраст. В периода 2022-2025 записва 61 официални мача с екипа на Гремио, след това следва трансфер в Ботафого срещу солидна сума. През 2025-та той изиграва още 29 срещи за клуба и вкарва 5 гола. В момента Натан тренира с Лудогорец, като клубът работи по финализиране на документалните процедури по картотекирането на играча. През 2025-та Натан прави дебют за младежкия национален отбор на Бразилия. До момента той има 5 мача с националната фланелка, като в селекцията звездата на Борнемут Райан е негова резерва. Ръководството, треньорския щаб и всички в клуба пожелават на Натан много успехи с екипа на Лудогорец. Новия сезон в Югоизточната трета лига ще започне интригуващо. Това отреди изтегления преди минути жребий. Вице-шампионът от последното първенство Марица Пловдив приема Коравия за Горец, Нова Загора. Нефтохимик Бургас, трети в класирането на последната кампания, ще е домакин на втория отбор на Ботев Пловдив. Едноименният тим на Ямбол ще гостува на винаги неудобния Розова долина в Казанлък, а финалистът за купата на аматьорската лига Марица Милево ще играе в Димитровград. Солидният Левски Карлово приема амбициозния новак Крумовград, а първенството започва на 8 август и в него ще участват 18 отбора. Също така на 8 август в първата си среща ОФК Хасково ще бъде домакин на гигант Съединение.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕТ.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. На финалната права на днешния Fair Play спортното шоу по Радио Метроном, Яник Синер е напълно готов да изгради своето наследство на върха в ATP тура. В понеделник италианецът започна своята 81-ва седмица като номер едно в световната ранглиста. Постижение, което го изкачи до 10-то място в списъка на играчите, прекарали най-много време на трона на мъжкия професионален тенис. Едва 24-годишен Синер е изградил ниво на зрялост, достойно за най-големите икони на спорта, сред които той вече заема своето заслужено място. Сезон 2026 досега е доказателство за менталната сила на Синер. Италианецът си върна първото място по впечатляващ начин, след като през миналия август загуби позицията номер едно от големия си съперник Карлос Алкарас, след поражението от испанеца на финала на US Open. В началото на забележителния си европейски сезон на клей за 2026, по време на който стигна и до оформянето на кариерен златен мастърс, Синер спечели финалния матч в Монте-Карло срещу Алкарас, за да се изстреля отново до номер едно. От тогава насам Синер записа 15 поредни седмици като доминация на човека, когото всички искат да поверят. С последния си престой на върха Синер задмина общо 66 седмици на Алкарас като номер едно, а също така изпревари и велики състезатели като шведа Стефан Едберг с 72 седмици и австралиеца Лейтън Хюит с 80, когато задмина в понеделник, за да се превърне в един от 10-те най-велики крале за всички времена в ранглистата на ATP.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Така завършва и днешното издание на Fair Play. Във вторник Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном всеки делничен ден от 4 до 5 след обед. Утре ще бъдем заедно отново, за да си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. Утре, разбира се, четвъртък, днес сряда, а тази вечер 20:30 Левски срещу Университатия Крайова във втория кръг предварителна фаза и кръг от Шампионската лига. Да видим дали сините ще успеят да надвият с шампионът на Румъния Университатия. Утре по тези и по други теми ще си говорим в 4 след обед в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Caliente.
1: Stavo coresto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Клиенте.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Клиенте. Става горещо.

Shit you not. Привет, дами и господа, как е настроението? Аз съм DJ Pedro, това е Metronom FM 87.6 и онлайн в цял свят. Калиенте, значи горещо. Добро утро на всички ранобудни или добър следобед, или добър вечер. Целта на всеки ден е да стигнете до неговия край, без да губите усмивката си. Така че искам много усмихнати слушатели, искам много усмихнати приятели и приятелки из цял свят, където и да ни слушат. Дами и господа, Metronom FM, Калиенте, лайв на живо. Готина музика, предаването има продукто позициониране, централен офис Пепи Валканов, менеджер на радиото е Дидо Бояджиев, MC Джото е моя колега с Black Label и Black Trespass. Никола Лилов е спортното момче на Metronom FM всеки делничен ден от 4 до 5. Това е гилдията, която е с вас. Обичаме ви и не спирайте да ни слушате. Дали на УКВ или онлайн, чистота, без значение. Hit the mix!

И понеже е сряда, не се сяда, не се ляга, но кафе ни се полага. Ари по едно кафе на всички вас. Едно време даже имаха един такъв период от моята кариера в Радио Метроном FM, която е много дълга. Даже имах едно предаване, което го бяхме направили на кафе. Ди да спомнеш си, Буаджи е фало на кафе. Днес, примерно, попитах моята съседка, и така и помагам същевременно, я питам, викам, как си, миличка? Тя каза, че би се омъжила за мен веднага. Аз съм потресен като Педро, аз си помагам, тя така да ме заплашва, просто... Ало, съседката, я влез час, молят. Хубава музика и настроение, ретро, всичко, от което имате нужда. 180 минути, хит да микс.

Ето, според моя приятел Минчо, японците са изобретили робот, който лови крадци. В Япония за 5 минути фанали 10 крадци. В САЩ, USA за 5 минути фанали 100 крадци. В България за 5 минути откраднали робота. Минчо, къде е робота, бе, батко? Робота къде е? Моля да върнете робота. Така, хубава музика, настроение. Всичко, от което имате нужда, е точно тук и сега. 3 часа, 180 минути. Линиите са отворени, чета SMS и поздрави от предното предаване. Буенас ночес, Макавели. Буенас тардес. А todo el mundo que está conmigo.

Ето вика ми така от морето, вика ти си лесен 100 вица за, за ръката, а Тони вика какво да прави само с лява ръка. Дясната беше отремонтирана. Въпрос колко време ти трябваше да научиш местния на български. О, Боже! Бързо сващам нещата, Мити. Поздрави на морето и русалките, Мити. Започва Калиенте. Сряда. Междинна станция. Дами и господа. Everybody needs somebody. Come on, baby. Chop to the beat.

Да, сутрин пропуснах тренировката си, ядосан съм, смятах да ходя към залата. Това е 7 година подред. То бия пропуски, ама всяка сутрин, Миро Зайцев.

Дето вика Геннади, давай, давай, давай, давай. Веднага преди първите реклами даваме още в началото на предаването. Имаме си любимо фирмено, семейно парче. Няма начин да го пропуснем преди химна. Преди химна на Келиентът.

0: Мишел, светът това си ти. Ари Генари. Давай, батко.
1: Пешков, привет. Чакам поздрава. Давай, нали не съм приятелю.
0: Ей, момченце, Ерхан Мехмед, златните ръце.

0: Те дни ми умръзна да чета чалга, малга, професори музикални, които нямат нищо общо с музиката, пък камо ли да имат музикално образование, тълкувание, които не разделят дори латино музиката от чалгата. Ама той в България е така. Аз съм ви казал как всичко започна едно време. Софи Маринова, Остата, пеят песни, латино песни и всички други. И така...
1: Метроном. Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

0: Тази една дума, Аманда, от музикални меценати, които нямат музикално образование, ама то така е. България е позволено. Всеки всичко да казва. Всеки може да плюи президент, министър-председател, който ще да е. Просто България, всичко е позволено. Дай, Педро, дай газ. Айде, челгажите! Значи, прибира се дъщерята вкъщи. Мамо, вика, намерих 50 лева. Миме, казва мама. Миме, оправи си полата и не лъжи майка си. Аз на твоите години и повече намирах. Миме!
1: Чуваш ли баса?
0: Андрус, чуваш ли баса, бе? Повече вика, няма да слушам калиенти. Андрус, чуваш ли, бе? Баса, чуваш ли, бе? Няма да слушам калиенти, а?
2: Али горе ръцете!
0: Али горе ръцете! Андрус, няма да слушам, вика метроном. Айде! Айде!

Не мога да си обясня как ще работим до 64, че и нагоре години, като е сега нахълта в кухнята и не знам защо. Ама даже спомен нямам, даже спомен нямам, защото така не знам. Айде дай, Педро, дай газ. Everybody needs somebody, бо, бо. Къде си бе, момче?

А, хубаво е времето сега тези дни, специално днес в сряда беше много хубаво времето, слънчево, хубаво, висока температура. Да, пак да се поразвали малко, но то все пак се зима, така че ние нямаме право да се сърдим, имаме право само да се усмихваме и да обичаме кубинските пури, защото в Куба всичко е много хубаво усмихнато. Винаги съм ви казвал, че хората колкото са по-бедни, са по-щастливи.

0: el barrio Triana, Sevilla. Buenas tardes a todo el mundo de España. Soy DJ Pedro.
1: Hay jabón en el terreno, lo que importa no es lo que tú dices, lo que importa es lo que hacemos.
0: Внимайте как шофирате, спазвайте дистанция, не бързайте за никъде и мигачите. Използвайте мигачите задължително. Знам, че знаете кой на къде пътува, особено в Хаско, но все пак ползвайте мигачите. Превантивно е. Значи изчетах всички статуси на мъже ми, пише моята, във Фейсбук. Обаче като грамнах тигана, вика лайк, вземи то лайк, Педро, вземи то лайк. Вземи то лайк, лайк след лайк. Удар, удар, удар. Ало. За малкия Радко Курцанов, най-големия фен на Армин Ван Бюрен, Амстердам Арена, Music, Sometimes.
2: Music speaks louder than words.
0: Whoa.
2: And that's why I wrote this symphony for you!

0: Специално за Радко Курцанов, баща съветва дъщеря си. Преди малко чухме майката, сега нека да чуем и бащата. Баща съветва дъщеря си. Дъще вече, вика си, голяма. Време е да завъртиш главата на някой глупак. Ако не знаеш как и кой, питай майка си, ще ти сподели веднага истината. Дъще, дъще.
1: Ако си пил, не карай колата. Моля те,

мъжът се обърнал към жената и казал: скъпа, не мога да ти опиша с думи колко много те обичам. Жена му отговорила: опиши го с пари, миличек, опиши го с пари, направи ме красива.

Готина музика и настроение. 87.6 за всички. Поздрави и на наши слушатели в Лондон, където и да сте. Където и да сте на една ръка разстояние.

Когато се разделиха на гарата и двамата плакаха, той заминаваше в командировка за 10 дни, а тя на гости при майка си в Угърчин. Когато се засякаха на плажа в Анталия на следващия ден, гледката беше не по-малко тръгателна, да не бих казал това покъртително. Каква среща, какво чудо само!

Значи няма по-модерен изпълнител от този грък в момента. Гледах му концерти така, на записи от концерти в Нью-Йорк, в Австралия, Сидней, обикаля целия свят, направо чупи глави. Толкова обичан изпълнител, голяма харизма има в това момче, Константинос Аргирос, Елпида. Безнадежда не са живей, мили приятели, това е истината. Аре, специално за Криси, за Цвети. Лондон, Англия, Ингланд. Жена се качва на перваза и крещи. Край, вика, ще скоча, омръзнаха ми твоите лъжи, изневери и пиянство. И моля ти, вика, спри да ме побутваш. Спри да ме буташ, алош. Алло, съобразявай се.

Арикоци е гръцката музика, модерна. The Big Night, Night Remix специално. Константино Сергиос. Алпина. Алпина.

Мили приятели, това е Елена Фурери. Дискотек, тек, тек, едно парче, което завладява ефира от всякъде. От преди 2-3 месеца насам, ремиксирано. Варена водка, Елена Фурери. Ай, коце. Варена водка, скети васика. Значи, познато ли ви е чувството, когато си купите нещо ненужно и после се чудите за кого е било? Ей, така и аз се омъжих. И аз се ожених, исках да кажа, не омъжих. Той Педро, Педро. И аз се ожених. Ей така, отчудене. Отчудене направо. Стига си бъркал тия родове, мъжки и женски. Специално за краската, човека, който прави моите тениски, специално за Красен, човека, който прави моите тениски, краси, краси, краси,

Ари при поредните реклами за DJ Alex. DJ Alex, не повтори ми, е чудесният DJ Alex. Преди поредните реклами, Тони Митака на морето. Всички мои приятели, ценители на готината музика. Ай, DJ Alex, in the mix.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Нека да поздравим всички екипи на Общинска полиция и на КАТ. Митко Яне, видяхме се днес в началото на деня. Поздрави го, специални поздрави на всички таксиметрови компании, всички, които са на работа в момента и така продължават да осъществяват украсяването на своята личност, понеже труда краси човека, така са научили едно време. Специални поздрави на всички вас. Между прочим, в този късен час, така в ранния следобед или ранната вечер, когато нощта се спуска над нас, трябва да споделим, че един голям български изпълнител, странен на характер, но пък уникален глас, днес има рожден ден, поредния рожден ден, честит рожден ден на неповторимия Георги Христов. Жоро Христов, един мой приятел, съдбата ме свърза с него през 92-а година в Златна ябълка и в Къщи Малина при Ангел Тончев. Жоро Христов тогава ми докара Филип Киркоров и го видях за първи път, се запознах с него. Още не беше никаква звезда. Рускините поводяваха по него балета на Алла Пугачова, но не беше така звезда, каквато е сега интернационална от всякъде Филип Киркоров. Та Жоро Христов днес има рожден ден. Жоре, да се жив и здрав, какво да кажа. Страхотен глас. Не знам характера му, но гласа му е уникален. Уникален изпълнител също. Така че специални поздрави за Жорката. Три уникални парчета на Жоро Христов, заслужава го. Само с Жоро и с Джани Фиорлино си заслужава да мечтаем, да сънуваме, да мечтаем, защото мечтите са безплатни. Мечтите нямат ДДС. Жоре, Фелис Купленос.

специално за това момче, което не спря да мечтае, порасна в годините. Много уважавам във всички музикални среди, същия време на хулен, обиждан, но Жоро е... Жоро е еволюция, Жоро е явление музикално.

Без мечти не се живее, да знаете. Мечтите остават риск от нас. Соня! Без мечти абсолютно не се живее, да знаете. Дами и господа, не се залъгвайте. Мечтите са безплатни и са без ДДС. Две приятелки си говорят и едната започва. Марче вика, мъжът и фашелита е с любовник. Приятелката й казва, не, обаче любовника ма фана с кумшията. Любовника вика ма фана с кумшията. Какво да кажеш за това, момче? Няма устаряване. Какво да кажеш за това, момче? Жора Великси, какъвто съм, такъв съм. Без пардон.

Мили приятели, 4 минути до 6 до обяд. Такъв, какъвто съм, такъв съм. Живея със живота. На никога не преча. Обаче не давам да ми пречат. Жоро.

уникален последния концерт на Жоров в Хасково. Заведох майка ми на концерта, гледахме го от първите редове. Той човек няма остаряване. Каква визия, какво чудо, каква поезия има само в него. Знаете ли, такъвто съм, какъв съм. Нека да чуем малко.

Понякога по-много се обичахме, понякога по-малко. А понякога, когато ти заплакваше в ръцете ми, живота ми приличаше на щастие. Луната мълчаливо ни преследваше. Рисуваше телата ни по пясъка луната. Ние правихме какво ли не. Понякога наистина приличахме на влюбени. Но пясъка изтече от косите ни и се завърна помежду ни във въздуха. Естествено е в такива случаи усмивката ми малко да е стъклена. Естествено е в такива случаи и усмивката ми малко да е стъклена, любов. Естествено е да потърся хората, да се разтворя в тяхното съчувствие, да им изплача болката си с някакво забравено или скрито удоволствие. Аз мога да разплача и дърветата, любов, и птиците, и бронзовите бюстове. Но до кога ще ни сближава болката? И много ли е трудно да сме искрени, живот? И затова ще се усмихна някакси. Усмивката ми ще е малко стъклена, изкуствена. Оплашено ще питам и безмилостно луната и дърветата и себе си. Наистина ли ние бяхме влюбени? Наистина ли ти си моето щастие? Или в нощта приличаше просто на щастие? Тогава ще напиша неочаквано най-истинското си стихотворение, най-хубавото. Хубаво е като теб и толкова далечно като теб, живота.

Избрах този стих на Христо Фотев, на Титана от Бургас. Поета на Бургас. Най-невероятният поет за мен. Оставя такава ярка следа. Само той може да каже, Господи, колко си хубава. Христо Фотев и Жоро Илиев може да го интерпретира. За всички нас в ефира точно 6 вечерта в сряда. Хубавата музика е хубава.

Ale dame gospoda, animal, animal znači životno. Oh, wow, Álvaro Soler, Argentina, baby. Oh, oh, oh. Oh, oh. Готина музика, енергична музика, вече повече от един час сме в ефира, сряда, сряда края на януари.

0: Metronom. Върки, инструменти за майстори. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Велвет.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Велвет. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България за учебната

0: 2026-2027 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии.
1: Компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език.
0: Разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език.
1: Отопление, вентилация, климатизация и газова техника.
0: Електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Мили приятели, Регио освежава, Регио ободрява, Коко Джамбо, Мистер Президент, една от култовите парчета за Ерхан. Всички, които ни слушат, за Евгени и най-истинските такива спирачни дискове. Коко Джамбо, Коко Джамбо, Реге, Реге! Почти 18:20 минути. Али сега готови ли сте за ретро атака? Яко, яко, яко. И за Недялко? Будни!

Първата дискотека, в която постъпих да работя 96-та година и седнах в началото в Коста дел Сол и след това на Ибиза беше веригата Баха Бич. Sex on the Beach беше един от химновете там. Караха ни целият персонал или целият екип от бармани, сервитьори, барманки, сервитьорки, диджей да го танцуваме това парче. Имахме си така танц специален. Не бяхме карикатури от всякъде, ама всъщност накараха да работим по къси гъщенца, нагоре голи, дамите с бански костюми, тела и чудо, тогава почнах и да спортувам. Всъщност и това съм го разказвал много пъти. Тогава почнах да спортувам. Като ден днешен е така. Като ден днешен от 96-та. Sex on the Beach, T-Spawn. Беше фало Димитровград, парка Пеню Пеню.

Най-големите ценители на пурите пушат кубински пури. Аз съм чул, аз не съм палил между прочим една цигара през живота си. Над 40 години работя по заведение, една цигара не съм палил през живота си. Обаче съм чувал, че кубинските пури са чук. Вика, дърпаш и алпа, излита. Къде излиташ, бе? Къде излиташ, бе? Дами господа, таксиметровите шофьори, бати Живко! Бати Живко! Бати Живко! Hit the mix! Hit the mix!

Дами и господа, Ebony, it's a good life. Black Attack. Black Attack, it's Ebony. Hit the max. Мале, какъв ритъм, само енергия и още нещо. Сряда, вечерта, края на януари 2026. A good life. A good life. Come on. Come on.

А няма ти си представя, когато седя с хора след предавани и започват да ми разказват как са им повлияли, как са засмяли на мои вицове. Всичко помнят. Та няма такова понятие кавалер, да знаете, мили приятели. Няма такова понятие кавалер. Къде сте видяли мъж да завие гола жена? Това е утопия, батко. Това беше едно време, когато казват, че имало рицари, ериквизи и нататък. Няма такова понятие кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер. Кавалер.

Ale si ja nepočujem, milí dámy, gospoda. No, my te. Everybody! Stereo MC! 1993 година. Времето на Хали Гали след Бархаско. It's connected! It's connected!

Стопът и ще го казвам, след като ни отнеха ретро каналите на MTV 80, 90, 2000-та година или VH1. Какво друго ни остава, освен да слушаме Калиенте и такава музика. Връзките от разстояние наистина работят, само трябва да си вярвате и четиримата. Ако четиримата си вярвате и се лъжите, връзките работят и на четирима, шестима, до 8 човека.

Червена точка 18 години, червена точка 18 години. Червена точка 18 години, запушвайте ушите на децата. Старост момичета мои, когато извадите батериите от вибратора и ги сложите на апарата за кръвно. Внимавайте, батериите от апарата на вибратора да ги сложите на апарата за кръвно. Момичета, тук е DJ Педро за повече съвети.

Аре, специално за Еленко и за Жорката. Аре, нашите. Аре, опа. Аре, опа. Top Connection, магазин 60. Оле Букуше, Авек, Моа, Парлево, Франсе. Китка. Не си готов ли си? Едно убийствено парче. Оу, китка. Час и 30 минути. Не си.

Значи връща се търговец след обиколка на страната и се хвали на комшията. Вика, комшо, за един месец, вика, продадох 30 матрака, 40 чифта джинси и изкарах 5000 лева. Комшията му вика, жена ти изкара повече от теб, бонак, с един матрак и бе... И без джинси. И без джинси. Арабо джинси. Ай, че идва и рока.

howdy. Дето се вика класика в жанра, убийствени парчета. Това са Black Machine, са Cow G. О, Хали Гали. Генерация Хали Гали Джото.

Знам, че тръпнат много наши слушатели, които обичат и рок музиката. Клиенти е симбиоза от всичко, за всеки го по нещо. Ай, сега отиваме към рока, няма начин. Дами и господа, бъдете китарите.

Почти 7 без 20, почти 7 без 20. Време е за рок. Готови ли сте, арабаджия, всички мои приятели, фенове на тая музика, която много очаквате? Дами и господа, започваме.

Абсолютна лудница. 3 в 1 mashup, DJ Pedro, това е Queen, AC/DC и Jump Around House of Pain. Всички рокоджи на възстание. 1, 2, 3, 4, 8, we will! Сряда е!

Дами и господа, Rock Forever! Беше, а за това какво да кажем, Тина Търнър и Айк преди поредните реклами в 19 без 15 или 7 без 15.

0: Метроном. Реклама.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Калиенте.
10: Става горещо.
1: Заедно с Иден и Зейс Макс. 10 минути преди 7 вечерта на балада, която е по-за един хит, уникален от доброто старо време, особено Дими. Тими Ти, One More Try. Тими Ти, One More Диди от Геннадий за...

strana da ćemo. Oh, wow, wow, wow. So please.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Едно от най-великите парчета на Иберия на Испания. Ангел Мал Ерido, Ел Барио, Везде Калис. Вау, фламенго, уникално, първо фламенго. Дами и господа, това е музиката. Ángel Malherido. Un ángel que aparece, ríe y no se compadece. Arecía. No vale.

малек ми момченце бяха тези двамата. Може 22-3 години назад активни деца бяха Анди и Лукас Танто Лакерия, когато се запознах с тях в Фан Бич. Уникални. Още един рожденник днес имаме и още един юбилей. 80 години за маестрото Митко Щерев. Да ни е жив и здрав, освен Васил Найденов. Ето го и големия, дами и господа. Митко Щерев и честит юбилей. Честит юбилей. Диана Експрес. Щом твоето сърце...

На 28 януари 1946 година в Ямбол е роден Митко Щерев, известен български композитор, аранжор и пианист, автор е на редица шлагери на Лили Иванова, Емил Димитров, Васил Найденов, Маргарита Хранова, Мими Иванова и много други. Неговите песни са издавани на грамофонни плочи в Русия, Чехия, Германия, Франция, Холандия и Италия. Дами и господа, сред най-известните произведения са Майчице свята, Усъдени души, Блуз за двама, Усмивката, Стари мои приятели, Девет кръга и Хризантеми. Митко Щерев, честито юбилей, Митко. Честити 80 години, браво!

Има една простичка дума, която има страшно голямо значение. Това е защото те обичам. Или просто обичам те. Защото те обичам. Не можеш да кажеш един път обичам те и след това да мразиш. Невъзможна мисия.

Мили приятели, вече сме в третия час и така много енергично подхождаме към нещата, защото те обичам. Колко те обичам, Роси Кирилова? Днес е сряда, хубава сряда, края на януари. Едно хубаво време, деня беше слънчев. Две жени си говорят между тях. Оня ден вика, хванах мъжа ти да ми изневерява с секретарката си. Вдигна му, вика, страшен скандал. Вчера цял ден, вика, ми се извинява. Купи ми цветя, златни обеци и каза ли му да уволни секретарката? А не, вика, трябва ми и гривна, вика, и колие за комплекса с обеците. Така, има време, има време. Има. Защото ти обичам.

Боже, и сега тук чете един коментар на Андрус Лубавец. Вика, беше Буйчо ти, калеко ти, ама с голямо самочувствие беше калеко ти. Не се говореше с него това. Боже Господи, кога не се е говорил с мен? Аз и голямо самочувствие. Андрус, аз съм човека, който винаги се иронизира. Човека, който не знам какво да каже. Е понесъл всичко на гърба си. Както и да е, няма значение. Нека сега се спомним пак за Митко Щерев преди рекламите и да чуем тая велика песен на Лили Иванова «Осъдени души». Страхотен филм. Страхотен филм. А мелодията е просто не е брутална. Това е мелодия, която те разкъсва. Която те кара да разкъсаш кожата си, да изкараш душата си и да я подариш на безвремето. «Осъдени души», Лили Иванова, Митко Щерев.

изяло отиваме към истинската музика. Последните 45 минути, дами и господа, Radio Roma Италия, италианската диско формация Radio Roma и е ти, снежният човек. Айде сега. Каква музика само, а какъв бит, какъв ритъм. Е, това вече е експлозия от всякъде. Chop to the beat, сряда. Everybody, давай!

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена трънжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаско на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Velika muzika, napravo kasa, Yeti, Yeti, velika muzika. Dame i gospoda, Radio Roma, studio na formacija Radio Roma, Италия. Yeti! А така, след Митко Щерев и Георги Христов имаме още един знаменит рожденик днес. Не можем да ни го споменем. Дами и господа, нека кажем Happy Birthday на един американец. Ник Картер. По-добрата част от братя Картер. В една от най-успешните банди на света. Или, дами и господа, нека да посрещнем Backstreet Boys с Ник Картер. Feliz cumpleaños, Happy Birthday, Ник Картер, Backstreet Boys. Уоу! Ао, каква мелодия, а? Кали Гали, генерация Кали Гали, Джото. Ник Картер, днес има рожден ден, дами и господа. Backstreet Boys, какво велико парче. Quit playing in the game. Поздравявам ви всички, на здраве.

Кален, това е нашата ера, 90-те години, момчешката група Backstreet Boys. Baby, baby, baby, baby, чуто! Yeah! Baby, baby! The love that we had was so... А на детето за сряда днес, за часа по трудово обучение, му искат 10 корко етапи. Няма да е лесно, обаче се справя. Взел съм си 10 бутилки, трябва само да ги обезводня. Мили приятели, Калиенте е едно хубаво предаване. Калиенте е предаване, което създава настроение, което ви кара да се усмихвате, да се натъжавате, но преди всичко да си спомните само хубави неща, защото младостта е вечна. И сега една група, която ми разби представите през 90-те години. Wow! I got the feeling baby now! Недялко! You got the feeling baby now! Five!

Gledao sam diskoteki pri polini skora koje tu pet, you got the feeling sred Svete Gore. Беше невероятно. Аре, години на сад, you got the feeling. Oh yeah, you got

Дами и господа, български кораб е успял да пререди другите и да мине през Суетския канал с думите само да попитам нещо. Българите, корабите са много такива. Аз бях на Суетския канал, видях за какво става дума. Той не може да се мина две коралета, те изпреварали другите кораби. Дай са. Само да попитам нещо. Джейм, джи, джи, джейм, джи, джейм, джейм, джейм, джейм.

0: See ya.
1: Shake it, but don't break it, cause I know we can make it. And if you're ready to party and you're dressed to kill, somebody say Sugar Hill.
2: Sugar Hill.
1: Sugar Hill.
2: Sugar Hill.
0: Червена. Червена точка 18 години. Червена точка 18 години. Кой има деца, запушвайте и мушите. Тате, тате вика, аз съм лесбийка, тате. Ех, вика дъще, казал бащата. И аз съм лесбийка, тате, казала другата дъщеря. Е, браво, казал бащата. И кой сега ще ми довери зет в тая къща? Аз, тате, обадил съм сина от другата стая.

Понякога се смеем много идиотски. Извиняваме се, все пак предаването има продукт опозициониране. Шегите са преди всичко. Опитваме се да така подсигурим усмивки в нашата аудитория. Така ли, че светът е много намусен в последно време, мрачен и т.н. Така че само плачейки, велико парче. Кейт Маршал, Only Crying, Only Crying, Only Crying.

О, каква музика, само приятели, каква музика! Също с каквото и да ми се случи, винаги съм обичал Калиенте. Винаги съм го обичал прекалено много, дори повече от себе си. Калиенте история. Only crying. Only crying. Отиваме към финала на това предаване днес в среда. Надяваме се, създадохме настроение. Надявам се, така създадохме и спомени, или върнахме спомените, по-точно Елканто, както казва Стоян Захарев. Тони, върнахме спомените, а Яко.

според мен е едно страхотно предаване. Дами и господа, това си Uriah Heep и Sympathy за всички маняци на рок-музиката. Отиваме към последните 15 минути. 20. Днес е сряда. Края сме на месец януари. Първият месец от 2026 година. Малко от нас. От нашите набори. Изкараха до сега. За съжаление, ударихме такъв джакпот. Пандемия. Не знам какви ли не глупости. Джипси! Зеленко и за Ранчо да Бос. Специално. За Светлана и Петко. И за Митко и Томи.

0: Душа болита, сърце плаче, дами и господа, преди рекламите, без 15, 8 без 15.
1: Метроном.
2: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
1: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Ето така завършва и това предаване. Почти 3 часа сме в ефира. Последни 13-14 минути заедно с Сарагоса Бенд и един чудесен мегамикс, който ни връща към всички култови парчета от нашата младост. Дами и господа, все едно сме в Младежка дом, все едно сме в Лебеда, все едно сме на бригади, ученически, военни обучения или къде ли още не, и аз не знам. Дами и господа, Сарагоса Бенд, мегамикс, само за вас, 1982 година.

А това са потпури от най-великите хитове дискотечни от всяко едно време. Сарагоса бенд. Доби, доби, ди. Сега това се танцува с бели пеперутки, фанати под ръчичка наляво надясно. Аре всички таксиметрови шофьори, всички компании, които са с нас. Дами и господа, това е Caliente Life. Life, life.

Ето така дойдохме и до финала на нашето предаване. Надявам се, изкарахте добре. Надявам се, че създадохме настроение, създадохме сълзи, спомени, всичко, от всичко по-малко. Това е Калиенте. Петък отново се надявам да бъдем заедно. Утре МС Джото, слушайте ни, няма да съжалявате. Химна на България, дами и господа. Абсолютно е химна на България. Лично за мен, ако си дал Емил Димитров, околото парче. Поздрави от мен и хубава вечер и се пазете.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
2: All night, all night. All night, all night. We gonna work it all night.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоан.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Ne, ¿por qué reina me estás atrimo? Mólate.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.

0: Тате, карай внимателно. Моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метрон.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.